بارې لوی سرګلون ګندیرنر یتروم ترکای ځاین رادیو ګایانا انکارایوم ژام نه داسنه میګانس 30 اسکی یریوانوم 12:30 Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ գամել Արբանյակով Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով Գարկավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով Գարկավորումը 27500 Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից

Աշխարհի շատ գյուղեր անհետանում են երաշտի կամ ջրհեղեղների պատճառով։ Այս կլիմական փոփոխությունը դարաշրջանակ գոյություն ունեցած գյուղերը դարձնում են անօգտագործելի, առաջացնելով կլիմական փոխսականներ եւ հարկադիր միգրացիա։ Ուր գնալ, երբ այն հողը, որտեղ դուք նույն հացը արտադրել եք, 3 սերունդ նշում է, որ դուք այլևս չեք կարող այստեղ ապրել։ Եվ ինչ անել, եթե ձեզ գաղթելու մղողը, պատերազմը, տնտեսական ճգնաժամը կամ քաղաքական հակամարտությունը չէ, այլ սարսադաշտը, որը ամեն օր մի փոքր ավելի է հալվում։ Հիմալայաներում, որը հայտնի են որպես աշխարհի ջրային աշտարակներից մեկը, սարսադաշտերը հալվում են։ Մի ժամանակ կյանք տվող գետերը վերածվում են մահվան թակարդների, որոնք ռոպեների ընթացքում կլանում են ամբողջ գյուղեր։ Երբ ջուրը լքում է երկիրը, ինչ է այն թողնում այնտեղ ապրող միլիոնավոր մարդկանց համար։ Վերջերս Նեպալում տեղի ունեցած հասարակային լճերի զանգվածային ջրհեղեղները և արագ ջրհեղեղները խորապես ցնցեցին աշխարհը, պատմություններով այն մարդկանց մասին, ովքեր մեկ գիշերվա ընթացքում կորցրել են իրենց գյուղերն ու տները, որոնք կառուցվել էին տարիների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Նեպալը, չնայած համաշխարհային ազգացնի արտանետումներին գրեթե ոչ մի ներդրում չի ունեցել, այն երկրներից է, որը կլիմական ճգնաժամի ամենածանր ջրային և միգրացիոն ողբերգություններն են ապրում։ Նեպալում տեղի ունեցած ջրհեղեղների նախապատմությունն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ Հիմալայաներում աղետներ առաջացնող գործընթացը հանկարծակի տեղը չի տեսնում, այլ լեռնային էկոհամակարգի երկարաժամկետ կլիմական փոփոխությունների և ֆիզիկական փոխակերպումների արդյունք է։

Բարձր լեռնաշղթաներում հավերժական ցածակալած շերտը, որը հազարամյակներ շարունակ կապել է ժայռն ու սառցե ցանգվածները, հալվում է գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով։ Գիտնականներ նշում են, որ այս սառած կապող շերտի հալումը կարող է մեխանիկորեն թուլացնել լեռնալանջերը և սառցադաշտային հիմքերը, մեծացնելով ժայռերի փլուզման, սողանքների և նմանատիպ լեռնային վտանգների ռիսկը։ Միևնույն ժամանակ սասադաշտային նահանջի հետևանքով առաջացած կամ ընդարձակված սասադաշտային լճերում կուտակուկ ջրի քանակը կարող է աճել, եթե լիճը շրջապատող բնական ամբարտակները վնասվեն։ Միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր կարող է շատ կարճ ժամանակում հասնել ներքևի հովիտներ։ Աղետնին անմիջապես նախորդող շաբաթնի և ամիսի ընթացքում բարձրալեռնային ցածրադաշտերի շարժման արագության մեջ անոմալիաներ են նկատվել։ Օրինակ, արբանյակային տվյալներ ցույց են տվել, որ ցածրադաշտերի շարժման արագությունը մեծացել է հալման ինտենսիվության հետ մեկտեղ, իսկ հալված ջրերը և լցված ցեղի գույնը դարձել է շագանակագույն, նսվածքի և հալված ջրերի կուտակման բարձր մակարդակի պատճառով։ Ահա թե որտեղ առաջանում հարցը. Ինչ կարող ենք անել խոշոր աղետը կանխելու համար։ Նույնիսկ եթե դա հանկարծակի բնական իրադարձություն է, ինչ կարող ենք անել դրա ազդեցությունը նվազագույնի հասնելու համար, օգտվելով նախապես դիտարկված փոփոխություններից։ Համանքային վաղ նախազգուշացման համակարգերը այն մոդելներից են, որոնք հնարավորություն են տալիս վաղ նախազգուշացում տալ ռիսկի ենթարկված բնակավայրերում տեղական մասնակցության միջոցով։ Վերին հոսանքի ավազներում ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող կամավորները կամ ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող հիմնական ջրային սենսորները կարճատև կամ պրոպիանոց նախազգուշացումներ են ուղարկում ստորին հովիտների բնակավայրերին, սիրենների, մեգաֆոնների կամ SMS հաղորդագրությունների միջոցով։ Վերջին տարիներին լայն տարածում գտած ավտոմատ դիտարկման կայանները վերահսկում են օդերևաբանական տվյալները և գետերի մակարդակի հանկարծակի փոփոխությունները, սակայն հիմալայների կոպիտ և լեռնային բնույթը դժվարացնում է այս համակարգերի համար յուրաքանչյուր գետի լուսաբանումը։ Հետևաբար, անխափան և իրական ժամանակի տվյալների տրամադրումը, հատկապես հեռավոր և նեղ հովիտներում միշտ է, որ հնարավոր է։ Ահա թե որտեղ է տեխնոլոգիան և տեղական գիտելիքները դառնում են լրացնող, այլ ոչ թե այլընտրանքային։ Մարդկային դիտարկումը կարող է կյանքեր փրկել այստեղ, որտեղ սենսորը չի կարող հասնել, իսկ ավանդական նախազգուշացման մեթոդները կարող են կյանքեր փրկել այնտեղ, որտեղ կապի ցանցը փլուզվել է։ Նույնիսկ նախապես ձեռնարկված բոլոր նախազգուշական միջոցներից հետո ինչ կարող ենք անել մեր կյանքը պաշտպանելու համար անխուսափելի աղետի դեպքում։ Նախև առաջ, սասադաշտային ջրերեղների դեպքում, երբ ամեն վայրկյանը կարևոր է, հովիտների ստորոտում գտնվող բնակավայրերում ապրողները պետք է փորձեն հասնել մոտակա բարձր և անվտանգ վայր, հենց որ նկատեն վտանգի նշաններ կամ միանան վաղ նախազգուշացման սիրիաները։ Ժամանակակից կապի գծերի հանկարծակի խափանումների դեպքում դեղի բնակիչները պետք է օգտագործեն այլ ընտրանքային նախազգուշացման մեթոդներ, ինչպիսիք են գորալը, սուլոցը կամ լեռնալանջերին ձայնային համակարգերը, շրջակա և բարձրադիր բնակավայրերին զլուժացնելու համար։ Եթե աղետից հետո ճանապարհներն ու կամուրջները քանդվում են, ապա պետք է կարոսեն ժամանակավոր մուտքի ուղիներ կամ կախովի կամուրջներ, օգտագործելով տեղական ռեսուրսներ և համապատասխան նյութեր մեկուսացած տարածքներ հասնելու համար։ Վիրավորներին և արգելափակվածներին պետք է հասնել որքան հնարավոր է արագ, նախնական որոնողակաբրական և օգնության աշխատանքները պետք է իրականացվեն տեղական համայնքների համակարգված ջանքերով, մինչև մասնագիտական խմբերի ժամանումը, քանի որ խոշոր աղետների դեպքում առաջին ազագանքողները միշտ է, որ կարող են լինել կիլոմետրներով հեռու գտնվող մասնագիտական խմբեր, երբեմն առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում։

ընթացքում կյանքը փրկող անձը ձեր անմիջական հարևանն է։ Կլիմայական ճգնաժամից ամիջականորեն տուժած լեռնային գյուղերում և խոցելի տարածքներում աղետնի ավերիչ հետևանքները մեղմելու և կլիմայական միգրացիան կանխելու համար պետք է ձեռնարկվեն կոնկրետ քայլեր։ Հիմնականում վտանգի տակ գտնվող սացադաշյան լճերի ջրի մակարդակը պետք է իջեցվի վերածվող ջրահեռացման ջրանցքների կամ սիֆոնային համակարգի միջոցով։ Լճերի ծավալը անվտանգ սահմաններում պահելը հիմնարար կերպով կկանխի հանկարծակի պայթյունի ռիսկը։ Նոր բնակավայր, ջրհեռակայուն գյուղական մոդելներ պետք է կառուցվեն անվտանգ բարձրադիր վայրերում, պետական աջակցությամբ գետերի հոսերին շատ մոտ կառուցված և ջրհեղեղի մշտական ռիսկի տակ գտնվող գյուղերի համար։ Հիմալայների գագաթներից սրվող յուրաքանչյուր և պոկվող սառցերը լողացող շերտ պարզապես հեռավոր լեռան հարայոցք չէ, այլ հազամյակների մշակույթի ջրում գրված պատմության ջնջում։ Այսօր Նեպալում տեղի ունեցած ունեցողը վաղը ամբողջ աշխարհում տեղի ունենալիք մեծ կլիմայական միգրացիայի փորձ է։ Լեռները լուր է, բայց հալվող սառույցը մեզ շատ հստակ բան է ասում. Եթե մենք հոծողությունը չձենարկենք, կմնան միայն լուր հովիտներ, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը միայն ջերմաստիճանի բարձրացումը չէ, երբեմն դա նշանակում է գետի հունի փոփոխություն, երբեմն տան լքվածություն, իսկ երբեմն մարդու երբեք չկարողանա վերադառնա իր ծննդավայր։ Լեռները լուր են, բայց հալվող սացադաշտը մեզ շատ հստակ խուղեր են հղում։ Եթե այսօր գործողությունը չձենարկենք, վաղը կարող ենք մնալ ոչ միայն լուր հովիտներ, այլև լքված կյանքեր։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հազա 1860 թվականն է։ Այդ ամենամութ դարում, երբ երկինքը լքված էր վարոդի հոտով, իսկ երկիրը արյունով, հորիզոնում բարձրացավ մի դրոշ։ Այն ոչ սուրճ ուներ, ոչ էլ վահան։ Միայն փայլուն կարմիր մահիկ, մաքուր սպիտակ ֆոնի վրա։ Այդ մահիկը մահացող զինվորի վերջին շունչն էր, երեխային սպասող մի մոր բարի լուրը, իսկ որ բացած երեխայի համար տակաման ապուրը։ Այսօր մենք խորանում ենք կարմիր մահիկը, աշխարհի ամենահին մարդասիրական կազմակերպությունից մեկի սրտաճմլիկ պատմության մեջ, որը ծաղկեց 1860 թվականի հունիսի 11-ին, որպես վիրավոր և հիվանդ զինվորներին օգնության Օսմանյան ընկերություն։ Պատրաստեք բացահայտել այդ մեծ սպիտակ դրոշի ետևում կանգնած անանուն հերոսներին, կայացանքի արժանգծու։ Թուրքական կարմիր մահիկի ծնունդը, ըստ էության, խղճի ապստամբություն էր։ Միշտ էր Անրի Դյունանը հիմնադրեց կարմիր խաչը 1859 թվականին։ Սոլֆերիոնի ճակատամարտի տարապանքները տեսնելուց հետո Օսմանյան մտավականները նույնպես անգործ չէին։ Իդեալիստ գործիչներ, ինչպիսիք են բժիշկ Աբդուլլա Բեյը, Ղրիմի Ազիզ Բեյը, Սերդար Ի Էկրեմ Օմեր Փաշան և բժիշկ Մարկո Փաշան, գիտին, որ պատերազմը միակ սպանելու, այլև կյանքեր փրկելու մասին չէ։ Սակայն թուրքական մահիկը պարզապես պետական հիմնարկություն չէր, այն բարեգործական ոգու հարմարեցումն է ժամանակակից աշխարհին։ Այն իհայտ եկավ որպես Օսմանյան բարեգործության և հիմնադրամների ավանդույթի ինստիտուցիոնալ շարունակության վրա։ Դրա գործունեության զգալի մասն իրականացնում էր հանրային նվիրատվությունների և կամավորական աջակցության միջոցով։ Կանանց կողմից տներում կարված վիրակապերը կազմակերպված թուրքական մահիկի թեյ միջոցառումն է և կրծքանշանների վաճառքը դարձան այս հսկա ազատությունների կենսական նշանակությունը։ Ինչպես նշված է որոշ հիմնադրամի փաստաթղթերում, նույնիսկ զոհաբերվող կենդանիների կաշվից ստացված եկամուտը ուղղակիորեն գրանցվում են որպես արժանգծի ետևում վիրավոր զինվորների համար տեղամիջոց։ Թուրքական կարմիր մահիկը դարձավ անձնորած բարության պայմանագրի յուրաքանչյուր անհատի համար, պալատից մինչև ետնախորշերի բնակիչը։ Ընկերությունը իր ամենաաղետալի փորձառությունը բախվեց Գալիպոլի և Բալկանյան պատերազմի ժամանակ։ Գալիպոլի

0: Այո, աշնանկից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող դաշտային հիվանդանոցներում կարմիր մահիկի բժիշկներն ու բուժքույրը նույնքան կարեկցանքով էին վերաբերվում ոչ միայն թուրք զինվորներին, այլև գիրը ընկած անզակ և բրիտանացի զինվորներին։ Մի պատմության համաձայն, կարմիր մահիկի մի բժիշկ նույնիսկ իր որդու նահատակության մասին լուրը ստանալուց հետո չի դրել վիրակապը և շարունակել է փորձել կյանքի կորչել մեկ այլ վիրավոր զինվորի, որովհետև նրանց համար մարդկությունը վերեր բոլոր քաղաքականությունից և պատերազմից։ Հատուկ հիշատակություն պետք է անել այնտեղ գործող կարմիր մահիկի կանանց կենտրոնի մասին։ Սաֆիե Հուսեին Էլբիի նման առաջնամարտիկ բուժքույրները իրենց կյանքը վտանգի ենթարկեցին Բալկանների ցեխո ճանապարհներին խոլերայի համաճարակների ժամանակ, նշելով. «Թող հայրենիքը անվտանգ լինի»։ Սահմանների ձուրկ կարեկցանքի կամուրջ։ Հերավոր Ասիայից Ամերիկա մեկնող ձեռք։ Կարմիր մահիկի ձեռքը հասավ ոչ միայն անմիջական աշխարհագրական տարածքին, այլև օվկիանոսի մյուս կողմին։ Դրա ամենացայտուն օրինակներից մեկը Օսմանյան կայսրության կողմից կարմիր մահիկի միջոցով ցուցաբերված օգնությունը 19-րդ դարի վերջին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած մեծ աղետնե և ներքին հակամարտությունների ժամանակ։ Այն փաստը, որ կայսրությունը որևէ դերևս փորձում էր բուժել իր վերքերը, չէր կարող անտարբեր մնալ հազարավոր կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մարդասիրական ողբերգության նկատմամբ, ապա ցուցում է բարեգործական ոգու համընդհարությունը։ Նմանապես, նույն ժամանակատվածում Ճապոնիայում երկրաշարժից զոհերին ուղարկված օգնությունը լուր, բայց շատ հզոր փաստաթղթեր են, որոնք աշխարհին հրճակում են, որ կայացանքը լեզու, կրոն կամ աշխարհագրություն չունի։ Մարդասիական օազիս պատերազմի կիզակետում 1912-ից 13 թվականների Բալկանյան պատերազմների և դրան հաջորդած համաշխարհային պատերազմների ժամանակ թուրքական մահիկի կողմից ոչ միայն սեփական զինվորների, այլև վերցված թշնամու զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքը գրանցվել է որպես բժշկության և իրավունքի պատմության մեջ ամենաառանձնահատուկ շրջադարձային պահը։ Միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի գրառումների համաձայն թուրքական կարմիր մահիկը հեշտացրել է ռազմագերիների ճամբարներում գտնվող օտարերկրյա զինվորների և նրանց ընտանիքի միջև կապը, նրանց բժշկական օգնությունը ցուցաբերել և ստեղծել է հատուկ մոնիթորինգի մեխանիզմ նրանց կրոնական համոզմունքների նկատմամբ հարգանքն ապահովելու համար։ Սա ամենամեծ ապացույցն է այն բանի, որ կիսալույսինը ոչ միայն օգնության, այլև անախախտ մարդկային արժանապատվության խորհրդանիշ է, նույնիսկ մարտադաշտում։ Բնակչության փոխանակման և միգրացիայի լուր վկա։ Հանրապետության սկզբնական տարիներին բնակչության փոխանակման ժամանակաշրջանում, որը պատմական դեր է, թուրքական կարմիր մահիկի կողմից ստանձված դերը անչափելիորեն նշանակալի է։ Այն կարևոր դեր է խաղաց է Հունաստանից Անատոլիա և հակառակը ճանապարհորդող միլիոնավոր մարդկանց սնունդ, աղջապահություն և տրանսպորտ ապահովելու գործում։ Նավանգիստյուն ստեղծված ապուրի խանոցները, շարժական հիվանդանոցները և երեխաների խնամքի բաժանմունքները դարձել են փրկարար օղակ իրենց հայրենիքից արմատախիլ արվածների համար։ Անցյալի այդ անձնուրաց ոգին կազմում է այն հսկայական գազագերբության անսասան հիմքը, որն այսօր տարածվում է Գազայից մինչև Աֆրիկայի ամենաչոր գյուղերը, Ուկրաինայից մինչև հեռավոր արևելքի աղետի գոտիները։ Կարմիր մահիկը ներկա է ոչ միայն պատերազմում, նույնիսկ 1923 թվականին հանրապետության հռչակումից հետո հաստատությունը շարունակեց գործել կարմիր մահիկ անվամբ, որը նրան տվել էր ինքը Գազի Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը 1935 թվականին։ Անկախության պատերազմի ժամանակ այն գլխավորում է զինամթերք տեղափոխող իեզդների սայերը։ Բնակչության փոխանակման տարիներին այն սնունդ էր տրամադրում նավահանգիստներում կուտակված միգրանտներին և այն գտնվում է երկրաշարժի վայրում։ Այսօր, եթե կարմիր մահիկը բարության դրոշակակիրն է, աշխարհի ավելի քան 150 երկրներում այս հաջողությունը նրանց ժառանգությունն է, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին այդ սպիտակ դրոշը 150 տարի առաջ բարձրացնելու համար։ Այդ կարմիր մահիկը քաղաքակրթության սկզբունքի ամենակնարու խորհրդանիշն է։ Թող ժողովուրդը ապրի, որպեսզի պետությունը ապրի, քանի որ դեռ այդ մահիկը փայլում է, այդ հզոր ձեռքը անօգնականի պաշտպանը և հուսահատների լուծումը երբեք չի հեռացվի մարդկությունից։ Մենք այդ մեծ բարեգործական ավանդույթի զավակներն ենք, որոնք կոփվել են կարմիր մահիկի կայացանքով։ Մենք անցել ենք կարմիր մահակի սրբազան պատմության միջով, այդ լուր հերոսության միջով առաջնան գծում։ Հիմքերի քաղաքակրթությունը շոշափում է ոչ միայն մարդու մարմնի վերքերը, այլև նրա հոգու ամենանուրբ ցավերը։ Շնորհակալ քայլի մեր սրտի գամուժին վրա եւ մնացեք կայացանքի եւ բարության մեջ։ Հաջողություն։
1: Այս կան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։
1: Թուրքերն ու իսպանացիները դեռևս հանդիպումից շատ առաջ են միմյանց մասին պատկերացումներ կազմել։ 16-րդ և 17-րդ դարի Իսպանիայում թուրքի կերպարը տեղ էր գտել նկարներում, պիեսներում, փառատոներում, քարտեզներում և պատերազմական պատմություններում։ Օսմանյան կարսությունը միջկական ծովի մեծ տերությունից մեկն էր և իսպանական միապետության հիմնական մրցակիցը։ Մյուս կողմից, իսպանյան ընդհանուր

մամ շատ ավելի փոքր տեղ է զբաղեցնում Օսմանյան օրակարգում։ Այս պարադոքսը՝ մյուսի հաճախակի կապը մյուսի հետ, բայց դրա մասին քիչ գիտելիքները, հաճախ քնարկվող թեմա դարձավ Ստամբուլում կայացած կոնգրեսում 1782 թվականի Իսպանիա-Օսմանյան խաղաղության և բարեկամության պայմանագրի հիշատակի։ Երկու օրվա ընթացքում իսպանացի և թուրք պատմաբանները վերանայեցին շատ ավելի բարդ և նրբագնային հարաբերություններ, քան մրցակցության և հաշեսման պարզ պատմությունը, քանի որ Իսպանիան և Թուրքիան կապի մեջ էին 5 դար։ Միակ բանը, որ փոխվեց, այս շփման ձևն էր։ Երկու տեղություններն էին մասնակցում էին միջազգային ծովի վերահսկողության համար։ Հյուսիսային Աֆրիկայի Օսմանյան նահանգներից, ինչպիսիք են Ալժիրը և Թունիսը, իբերական ափին կազմակերպեցին ապստակություններ, և հազարավոր մարդիկ անմիջականորեն ակնհայտեց եղան պատերազմին կամ գերությանը։ 1571 թվականի Լեպանտոյի ճակատամարտը, որի մասնակցել նաև Դոն Կիխոտի հեղինակ Սերվանտեսը, դարձավ այս մրցակցության ամենամեծ խորհրդանիշը։ Սակայն այդ ժամանակ թուրք կերպարը կրում է ռազմական մրցակցից շատ ավելի մեծ նշանակություն։ Դա մի կերպար էր, որը հայտնվում էր պիեսներում, էպիկական պատմություններում և նկարներում, անընդհատ ձևավորելով ժամանակի կարիքներին համապատասխան։ Խնդիրն այն է, որ այս պատկերները կարող են շատ ավելի գերիշխող լինել, քան փաստական տեղեկատվությունը։

նույնիսկ մրցակիցները բանակցում էին։ Թուրքիի կողմից իրենց մասին ստեղծված կերպարը որպես մեծ միջեկարածովյան մրցակից չխանգարեց իսպանացիներին և ոսմանցիներին անհրաժեշտության դեպքում բանակցել միմյանց հետ։ Տասամյակներ տևած հակամարտությունից հետո 16-րդ դարի վերջին երկու կայսրություններն էլ սկսեցին փնտրել այս ավելի ու ավելի թանկ մրցակցությունը մեղմելու ուղիներ։ Մադրիդի և Ստամբուլի միջև մշտական դեսպանատներ չկային, բայց դեսպանները, միջնորդները, վաճառականները և գործականները լուրեր էին փոխանցում պալատների միջև։ Պատմաբան Էվրիմ Թուրքչելիկը հակիրճ ամփոփել է այս իրավիճակը, մեջբերելով, որ բանակցություններ առանց կարգավորման։ Սա մեզ օգնում է հասկանալ մի փաստ, որը հաճախ անտեսվում է, երբ պատմությունը սահմանափակվում է միայն Լեպանտոյի ճակատամարտով և միջերկրածովյան պատերազմներով։ Իսպանիան և Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի մեջ լինելով կարողացան պահպանել հաղորդակցության բաց ուղիներ։ Ավելին, 16-րդ և 17-րդ դարերում միջերկրական ծովը բաժանված է երկու լիովին մեկուսացված աշխարհներին։ Նրա նավահանգիստների միջոցով շրջանառվում էին ոչ միայն ապրանքներ և լուրեր, այլև ազատագրված գերիներ, իսլամ ընդունածներ, թարգմանիչներ, վաճառականներ և հոգեորականներ, սահմանները և բաժանված էին և միավորված։ Մեծ փոփոխությունը տեղի ունեցավ 18-րդ դարի վերջին, քանի որ Իսպանիան ավելի ու ավելի էր շրջում դեպի Ատլանտյան օվկիանոս և Ամերիկա, Օսմանյան կայսրությունը ստիպված է դիմակայել ռուսական կայսրության աշխարհացմանը։ 1782 թվականին ստորագրված խաղաղության, բարեկամության և Արևտրի պայմանագիրը նախկին հակառակորդին վերածեց կայուն գործընկերոջ, բարեկամության ամիջականորեն մթնոլորտ ստեղծելու փոխարեն։ Ինչպես պատմաբան Էլզա Մեդինա Իգլեսիասը ամփոփել է, դա երկու պետությունների մտքերի միասնությունն էր։ Այն հիմք դրեց ավելի կանոնավոր դեսպանատները, հյուպատոսությունները և արևտրային կապերի համար։

ԿԿԿ-ից միջև մշակութային մերձեցում։ Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո 1923 թվականին հռչակվեց Թուրքիայի հանրապետությունը եւ ընդամենը 1 տարի անց իսպանյան նոր պետության հետ զոհագրեց բայակամության պայմանագիր։ Թուրք մեծ բանասերս Յահյա Քեմալ Բեյաթին 1929 թվականին Մադրիդ եկավ որպես դիվանագետ։ Պար Անդալուսիայում գրքի հեղինակ Բեյաթին կատարյալ կերպով ներկայացրեց, թե ինչպես սկսեցին միասնվել մշակույթն ու դիվանագիտությունը։ Իրական մերժեցումը, սակայն, տեսանելի դարձավ միայն 1980-ականներին։ Իսպանիան դուրս էր եկել 40-ամյա բռնապետությունից և միացել էր ՆԱՏՕ-ին և Եվրոպական տնտեսական համայնքին։ Թուրքիան նաև ամփոփում էր իր կապերը Եվրոպայի հետ։ Այս նոր դաշնակցարանի ամենակնարող խորհրդանիշներից մեկը քաղաքակրթությունների դաշինքն էր։ Այս նախաձեռնությունը, որը 2004 թվականին առաջարկվել էր Իսպանիայի վարչապետ Սապետարոյի կողմից և համատեղ ընդունվել էր Թուրքիայի կողմից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության օրոք, հիմնավորված էր պարս գաղափարի վրա, ավելի փոխկապված աշխարհում, որոշ հասարակությունների ավտանգությունը, զարգացումը և բարգավաճումը չեն կարող դիտարկվել մյուսներից անկախ։ Այս հիմքի վրա նախաձեռնությունը նպատակ ուներ ստեղծել ընդհանուր քաղաքական կամք, մասամբ պարքայելու արևմտյան և մամեդական հասարակությունների միջև նախապաշտամունքների, թյուրիմբրուների և բևեռացման դեմ։ ՄԱԿ-ը պաշտոնապես ներառեց այս նախաձեռնությունը 2005 թվականին։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր Լեպանտոից հետո։ Իսպանիան և Թուրքիան այլևս չէին գործում որպես հակամարտության դատապարտված քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչներ, այլ որպես երկխոսության կողմնակիցներ։

Այսօր 2 երկրների միջև հարաբերությունները տարածվում են կառավարությունների և դեսպանատների սահմաններից շատ ավելի հեռու։ 2025 թվականին արևտի ծավալը հասավ ռեկորդային մակարդակի, գերազանցելով 20.5 միլիարդ դոլարը։ Նույն թվականին ավելի քան 452.000 իսպանացի այցելել է Թուրքիա, Ստամբուլը, Կապադոկիան և Եգրանձովի ափը, դառնում են ավելի մեծ ժողովրդավարության վայելող փայեր։ Սերվանտեսի ինստիտուտը գործում է Ստամբուլում 2001 թվականից, իսկ Յունուս Էմրե ինստիտուտը Մադրիդում 2018 թվականից ի վեր։ Թուրք հեղինակների սեղագործությունները այժմ հասանելի են իսպաներենով, իսկ իսպաներեն սեղագործությունը շարունակում են հասել նոր ընթերցողների թուրքերենով։ Պատմական գործընթացը հանկարծակի անցում էր դեպի բարեկամություն, այն շատ ավելի բարդ և աշխարհական էր նաև։ Իսպանացիներն Օսմանցիները նախ միմյանց պատկերացնում էին իրենց հասարակության երևակայության մեջ, ապա սովորում էին բանակցել, ապա հաստատում էին երկարատև հարաբերությունը և վերջապես սկսում էին ավելի անմիջականորեն ճանաչել միմյանց։ Միջեկական ծովը, որը 16-րդ դարը դառնում էր և բաժանում էր երկու աշխարհները, դեռևս մնում է նույն տեղում։ Այնուամենայնիվ, երկու ափերի միջև հեռավորությունը կարծես նվազում է։

Այսօր մենք գնում ենք Երուսաղեմ, դեպի երկինք բարձրացող ոսկեգույն գմբեթը։ Կարծում եք, ճարտարապետությունը միայն քարերից է կառուցված։ Կարծում եմ, այն միայն քարերի միջև չէ, այլ թաքնված է այս կառույցի երկրաչափության, լույսի և ձայնի մեջ։ Եկեք միասին ուսումնասիրենք։ Գտնվելու վայրը Երուսաղեմ։ Երբ հին քաղաքի նեղ փողոցներից վերև եք նայում, տեսնում եք Մեսջիդ Իլ-Աքսա մզկիթի ուրվագիծը, որը փայլում է իր ողջ շքեղությամբ իր ընդարձակ բակում։ Ոսկեգույն գմբեթը, ժարի գմբեթը, արևի լույսը կրում է ինչպես թագ։ Ժարի գմբեթի կառուցումը, որը պատվիրել է Ումայյադ խալիֆ Աբդ ալ-Մալիք իբն Մարվանը, սկսվել է 7-րդ տարի վերջին և ավարտվել 691-ից 692 թվականներին։ Դրա կառուցման երկու ակնավոր դեմքերն էին Ռաջա իբն Հայվան և Յազիդ իբն Սալամա, երկուսն է Թաբիին սերնդի կարևոր գիտականներ։ Գիտականների առաջին սերունդը, որը տեսել էր Մարկարեի ուղեկիցներին։ Այս կառույցը կառուցելիս ումայատները օգտվել են տարբեր քաղաքակրթությունների գեղարվեստական ժառանգությունից, ստեղծելով իսլամական նոր գեղագիտություն։ Բյուզանդական և սասանյան արվեստի հետքեր կրելով, այս եզակի կառույցը դարձել է իսլամական աշխարհի ամենահին մեծ հուշարձանային ստեղծագործություններից մեկը, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Այս հուշարձանի գաղտնիքը, որը դարեր շարունակ կանգուն է եղել, կայանում է նրա նախագծման մեջ, սկզբից ի վեր։ Այս դիզայնը պատահական հնդրություն չէ, այն հիմնարար տարեից մեկն է, որը որոշում է կառույցի կենտրոնական դասավորությունը և ընդհանուր երկրաչափությունը։ Ութանկյուն ձևը շենքին հաղորդում է համաչափության և հասարակշռության ուժեղ զգացողություն։ Ժարի գմբեթի կենտրոնում գտնվող սրբազան ժայռը շրջապատված է երկու համակենտրոն սյունաշարով օղակներով։ Ներքին օղակը պարունակում է 4 մեծ հենարաններ և 12 սյուներ։ Արտաքին ութանկյուն պատերը այս դասավորությունը միավորում են որպես ամբողջություն։ Այսեղ երկրաչափությունը պարզապես աչքի համար տեսանելի դեկորատիվ տար չէ։ Այն անտեսանելի համակարգ է, որը կազմակերպում է շենքի տարածքը և ապահովում դրա ամբողջականությունը։ Այս ամբողջ մաթեմատիկական կարգի կենտրոնում կանգնած է բնական ժար, 12-ից 18 մետր դրամագծով և գրեթե 2 մետր բարձրությամբ։ Այս ժարը կրում է մարդկության պատմության մեջ ամենախորը արմատավորված կրոնական հիշողություններից մեկը։ Իսլամական ավանդույթում համարվում է, որ Մարգարե Մուհամմադը այսպես երկինք է համբարձվել Միրաջի գիշերը։ Հրեական ավանդույթում ժարը կապված է Աբրահամի պատմության հետ։ Միշտ էր քրիստոնեական ավանդույթներում Երուսաղեմի հին տաճարի և Սուրբ Վայերի հետ կապված մեկնաբանությունը աչքի են ընկնում։ Շատ երկար ժամանակ այս ժարի օրում, սակայն, ժարի տակ գտնվում էր մի դատարկություն, որը հայտնի է որպես Բիր ալ Արվա կամ հոգիների աղբյուր։ Այս տարածքը դարեր շարունակ տարբեր կրոնական պատմությունների թեմա եղել։ Երբ ճարտարապետության կենտրոնում տեղադրվում է այդքան մեծ բնական ժայռ, այլ ոչ թե փորագրված քար, շենքը սկսում է շրջապատել ժայռը, գրեթե պաշտպանելով այն։ Ժարի գմբեթի նախագծման մեջ կառույցը բնական ժայռին կազմավորումը ուշացնելու փոխարեն այն ընդունում է որպես իր կենտրոն և ձևավորում է դրա շուրջ։ Երբ մենք գլուխներս բարձրացնում ենք այս ժարից, հասնում ենք գմբեթին, որտեղ մաթեմատիկական հանդիպում է երկնքին։ Գմբեթը, որը դրսից ոսկեգույն է թվում, ամբողջությամբ ոսկուց չէ պատրաստված։ Կառուցված լինելով փայտե հենարային համակարգի վրա, գմբեթը պատմության ընթացքում բազմաթիվ վերանորոգումների է ենթարկվել, և դրա արտաքին մասը վերանորոգվել է տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Այսօր հերվից տեսնող ոսկեգույն տեսքը պայմանավորված է դրա արտաքին մասի ոսկե ոցմամբ։ Մոտավորապես 20 մետր դրամագծով գմբեթը բարձանում է կենտրոնական հենարային համակարգի վրա։ 4 հենարաններ և 12 սյուներ կազմում են կառուցվածքային դասավորության հիմնական մասերը։
Քաշը կենտրոնից փոխանցում է շոժակը հենարային տարերը եւ կարույցը կանգնած է երկաչափական հավասարակշռության մեջ։ Գամպետը իրականում չի կրում երկինքը, այն հաշվարկում է, թե ինչպես գրել երկնքի ծանությունը։ Անավարտ կլիներ պատկերացնել, որ կարույցը միայն քարից եւ փայտից է պատրաստված։ Այսեղ լույսը նույնպես շարտապետության անբաժանելի մասն է կազմում։ Պատուաններից թափանցող արևի լույսը փոխակերում է տարածքի մթնոլորտը, երբ այն հանդիպում է ոսկեգույն խճանկարներին, վիտրաժներին եւ մարմարե մակերեսներին։ Այսպիսով, լույսը ոչ միայն լուսավորում է ինտերիերը, այլև տեսանելի է դարձնում ճարտարապետությունը։ Ճարտարապետներ հաշվի են առել ոչ միայն պատերը եւ կամարների երկը, այլև այն, թե ինչպես է լույսը փոխազդում այդ մակերեսներին վրա։ Բայց ինչ կասեք ձայնի մասին։ Մարմարը, ընդհանրացած քարե մակերեսները, կամարները եւ կենտրոնական գմբեթը։ Այս ամենը ազդում է այն բանի վրա, թե ինչպես է ձայնը ազգանքում տարածության մեջ։ Գմբեթի տակ ատված խոսքը, որը նշվել է այդ պատի տակ, գմբեթը, որը ժամանակ ավելի երկար կմնա տարածության մեջ, անդադարացվելով մակերեսներից։ Այսպիսով, մեր ականջներով ընկալվող ճարտարապետությունը ավելացում է մեկ այլ չափում։ Եկաչապությունը կարևոր դեր է խաղում իսլամական արվեստի եւ ճարտարապետության մեջ։ Ժարի կմբեթը պարզապես շենք չէ, այլ համամասնությունների շարք։ Այս եկաչապական կարգը, որը հիմնվում է

այստեղ եկաչապությունը պարզապես մակերեսային զարդարանք չէ, որը լցնում է տարածությունները։ Կրկնության, համաչապության և համամասությունների միջոցով այն վերածվում է գեղագիտական ալբյուբենի, որը կարգի ուսուցումը, զգացումը դարձնում է տեսանելի։ Այս եկաչապական լեզուն, որը դարերի ընթացքում զարգանալու էր իսլամական արվեստում, ոչ միայն զարդարելու էր ճարտարապետական մակերեսները, այլև դրանք լցնելու էր ռիթմով և միասությամբ։ Ժարի կմպետի մասին իմանալու մեկ այլ կարևոր մանրամասնությունն այն է, որ այն դասական իմաստով մզկիթ չէ, այն հուշարձանային սրբավայր է, որը շրջապատում է և կենտրոնանում է իր սրտում գտնվող սրբազան ժարի վրա։ Պատմության ընթացքում տարբեր վարչակազմեր իրենց հետ կնեն թողել կառույցի վրա։ Աբասյան խալիֆ ալ Մասմունի գաղականության ժամանակ արձանագրությունները փոփոխվել են, և խաչակիրնը 18-րդ դարում գրավեցին Երուսաղեմը, սրբազան ժարը ծածկվեց մարմարով և կառուցվեց վերածվեց եկեղեցու։ 1187 թվականի Երուսաղեմը վերանվաճելուց հետո Սալադինը հերացրեց մարմարը և խաչակրած ժամանակաշրջանից մնացած շատ տարեր վերականգնվելով շենքի իսլամական ինքնությունը։ Օսմանյան ժամանակաշրջանում Սուլեյման Մեծը իրականացրեց լայնածավալ վերականգնումներ։ Ումայլյան ժամանակաշրջանի արտաքին խճանկարները փոխայնվեցին Իզնիկի սալիկներով, իսկ պատուհաններին ավելացվեց գիպսե ապա կեպատու։ Այսպիսով, ժարի կմպետը դարձավ կառույց, որը կրում էր ումայլյան ժառանգության վրա օսմանյան արվեստի ուժեղ հետքեր։ Այսօր այս իզակի հուշարձանի պապանումը և կառավարումը իրականացում է պատմական և իրավական հիմքի ունեցող ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի միջոցով։ Կառույցը գտնվում է Հորդանանի Հաշիմյան հոգաբարձության ներքո, որը կառավարվում է Երուսաղեմի իսլամական վակֆների վարչության կողմից, հիմնադրամների կողմից, որը կապված է Հորդանանի հիմնադրամների նախարարության հետ։ Հորդանանի կողմից աջակցող հաստատությունները վաղուց ի վեր նշանակալի դեր են խաղացել Երուսաղեմի իսլամական սրբավայրերի պահպանման, վերանորոգման և վերականգնման գործում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աղբյուրները նաև ընդգծում են Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթը Հարամ Ալ-Շարիֆի պատմական ստատուս քվոն պահպանելու անհրաժեշտությունը և Հորդանանի Երուսաղեմի հիմնադրամի դերը։ Միջազգային մակարդակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Երուսաղեմի հին քաղաքը և դրա պահեստը պահպանում է վտանգված համաշխարհային ժառանգության ցանկում, իրականացնելով որոշումներ և պաշտպանության մեխանիզմներ, վարի համաշխարհային ճանաչում ունեցող մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու համար։ 2026 թվականի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեն որոշեց, որ Երուսաղեմի հին քաղաքի և դրա պահեստների կարգավիճակը համաշխարհային ժառանգության ցանկում կմնա անփոփոխ։ Այսպիսով, վարի փաստացի պահպանումը և միջազգային մշակութային ժառանգության պաշտպանության համակարգը իրականացվում են միաժամանակ։ Այս միջազգային իրավական կարգավիճակին և պատմական խնամակալությանը չնայած, Երուսաղեմը և Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթը շարունակում են մնալ լուրջ լարվածության և միջամտության վերաբերյալ բանավեճերի թեմայի պատճառով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բանաձևերը ընդգծում են Հարամ Ալ-Շարիֆ Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթի պատմական ստատուս քվոն հարգելու և վարի մշակութային ամբողջականությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ Սուրբ Վարի համալիր, կրոնական ծեսեր և օգտագործման հետ կապված լարվածությունը նույնպես միջազգային պաշտպանության օրակարգում են։ Այս լարվածության ընթացքում տարբեր ժամանակներում բացասցվել նաև պայեստինցի մուսուլմանների Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթ մուտք գործելու սահմանափակումները։ Երուսաղեմի և Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթի հոգևոր կառուցվածքի և պատմական ինքնության պաշտպանությունը նշանակում է պաշտպանել ոչ միայն ներկա, այլև ապագա սերունդների ընդհանուր ժառանգությունը։ Հետևաբար, Սուրբ Վարի պատմական ստատուս քվո և մշակութային ամբողջականության պաշտպանությունը մնում է միջազգային պաշտպանության մեխանիզմների կարևոր թեմաներից մեկը։ Այս բոլոր ճնշումներին չնայած, ժարի կմպետը վեհաշուկ կանգնած է նույն սրբազան վայրում ավելի քան 1300 տարի։ Դաշրջաններ են փոխվել, քաղաքները ձեռքից ձեռք են անցել։

Og der er bedre gang ved at gange om netten, jeg kan også vel. Så kan jeg. Så der kan du nu gøre den vok, George, jeg er en sjov på dog, jeg er ikke, jeg kan tage på gang, der savrer ud til, der er en task om papa og netten, gør ud til himnerer, inklusive. Jari kan pege til om den mest gartninger, tæreves, ene, hvor en grumme, jamlaki, tænutune, alvorste, kari, tænutune. Հարգելու կնդիներ, հաջորդ դրվագում մենք գիշնենք որոշ կարգների քարե փողոցների տակ գտնվող մութ թունելները։ Մենք ուսումնասիրենք այդ դարաշրջանի պաշտպանական համակարգերը և այս դարաշրջանի պաշտպանության ժառանգությունը։ Շուտով կհանդիպենք, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Ասելեթեքո թորոք վիլագբո ցիմումու շորուն գույապ էպիզոդիավալ երանկեսունք։ Օհի ցի պեմբեր իշ Մեհմետ Ակիֆ ինան ցիմու թիմավալ վոգլակոսունք։ Դոկտոր Ջեմիլ Դուաչիպեք նամսատ կոսի կապչոլոտուղ սկիրտույ ինեք իր թեկել էշիտ կոզվատի տյուկ։ Mehmet Akif İnan oturu gradolum uyan olak ya o kirenem çak köti seti bel hanem azalı zirodan mi kösek gele kütiş emni kezni ünkel amene kyolaki tel şahoz eşo fiyata nezeti kek forma la şahoz yelen tüşen hozaya rod. O hiç sipember gözöt samun tartot kivi telesemi eşik, anemseti kultura irtikeyt koreanak kirdişeyi ve kapçoltu össe. Kötüyü iro iştenari munkaşaga életében ekmaşt erősítő tevékenységeket alkotott. Művét közelebbről szemlélve olyan értelmiségével találkozunk, aki bízott a török nyelv gazdagságában és felelősséget érzett nemzetközi

0: بارې لوی سرګلون ګندیرنر یتروم ترکیای ځاین رادیو ګایانا انکارایوم ژام نه 11:30 իսկ Երևանում 12:30 Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ գամել Արբանյակով Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով Գարկավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով Գարկավորումը 27500 Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից
1: Թուրքերն ու իսպանացիները դեռևս հանդիպումից շատ առաջ էին միմյանց մասին պատկերացումներ կազմել։

16-րդ և 17-րդ դարի Իսպանիայում թուրքի կերպարը տեղ էր գտել նկարներում, պիեսներում, փառատոներում, քարտեզներում և պատերազմական պատմություններում։ Օսմանյան կարսությունը միջկական ծովի մեծ տերությունից մեկն էր և իսպանական միապետության հիմնական մրցակիցը։ Մյուս կողմից իսպանյան ընդհանուր առմամբ շատ ավելի փոքր տեղ է զբաղեցնում օսմանյան օրակարգում։ Այս պարադոքսը՝ մյուսի հաճախակի կապը մյուսի հետ, բայց դրա մասին քիչ գիտելիքները, հաճախ քննարկվող թեմա դարձավ Ստամբուլում կայացած կոնգրեսում 1782 թվականի Իսպանիա-Օսմանյան խաղաղության և բարեկամության պայմանագրի հիշատակին։ Երկու օրվա ընթացքում իսպանացի և թուրք պատմաբանները վերանայեցին շատ ավելի բարդ և նրբագնային հարաբերություններ, քան մրցակցության և հաշեսման պարզ պատմությունը։ Քանի որ Իսպանիան և Թուրքիան կապի մեջ էին 5 դար, միակ բանը, որ փոխվեց, այս շփման ձևն էր։ Երկու տերություններն էին մասնակցում էին միջկական ծովի վերահսկողության համար։ Հյուսիսային Աֆրիկայի Օսմանյան նահանգներից, ինչպիսիք են Ալժիրը և Թունիսը, Իբերական ափին կազմակերպեցին ապստակություններ և հազարավոր մարդիկ անմիջականորեն ակնհայտեց եղան պատերազմին կամ գերությանը։ 1571 թվականի Լեպանտոյի ճակատամարտը, որի մասնակցել էր նաև Դոն Կիխոտի հեղինակ Սերվանտեսը, դարձավ այս մրցակցության ամենամեծ խորհրդանիշը։ Սակայն այդ ժամանակ թուրք կերպարը կրում է ռազմական մրցակցից շատ ավելի մեծ նշանակություն։ Դա մի կերպար էր, որը հայտնվում էր պիեսներում, էպիկական պատմություններում և նկարներում, անընդհատ ձևավորելով ժամանակի կարիքներին համապատասխան։ Խնդիրն այն է, որ այս պատկերները կարող են շատ ավելի գերիշխող լինել, քան փաստական տեղեկատվությունը։

նույնիսկ մրցակիցները բանակցում էին։ Թուրքերի կողմից իրենց մասին ստեղծված կերպարը որպես մեծ միջեկարածովյան մրցակից չխանգարեց իսպանացիներին և ոսմանցիներին անհրաժեշտության դեպքում բանակցել միմյանց հետ։ Տասամյակներ տևած հակամարտությունից հետո 16-րդ դարի վերջին երկու կայսրություններն էլ սկսեցին փնտրել այս ավելի ու ավելի թանկ մրցակցությունը մեղմելու ուղիներ։ Մադրիդի և Ստամբուլի միջև մշտական դեսպանատներ չկային, բայց դեսպանները, միջնորդները, վաճառականները և գործականները լուրեր էին փոխանցում պալատների միջև։ Պատմաբան Էվրիմ Թուրքչելիկը հակիրճ ամփոփել է այս իրավիճակը, մեջբերելով, որ բանակցություններ առանց կարգավորման։ Սա մեզ օգնում է հասկանալ մի փաստ, որը հաճախ անտեսվում է և պատմությունը սահմանափակվում է միայն Լեպանտոյի ճակատամարտով և միջերկրածովյան պատերազմներով։ Իսպանիան և Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի մեջ լինելով կարողացան պահպանել հաղորդակցության բաց ուղիներ։ Ավելին, 16-րդ և 17-րդ դարերում միջերկրական ծովը բաժանված է երկու լիովին մեկուսացված աշխարհների։ Նրա նավահանգիստների միջոցով շրջանառվում էին ոչ միայն ապրանքներ և լուրեր, այլև ազատագրված գերիներ, իսլամ ընդունածներ, թարգմանիչներ, վաճառականներ և հոգևորականներ։ Սահմանները և բաժանված էին և միավորված։ Մեծ փոփոխությունը տեղի ունեցավ 18-րդ դարի վերջին, քանի որ Իսպանիան ավելի ու ավելի էր շրջում դեպի Ատլանտյան օվկիանոս և Ամերիկա, Օսմանյան կայսրությունը ստիպված էր դիմակայել ռուսական կայսրության աշխարհացմանը։ 1782 թվականի ստորագրված խաղաղության, բարեկամության և Արևտրի պայմանագիրը նախկին հակառակորդին վերածեց կայուն գործընկերոջ, բարեկամության ամիջականորեն մթնոլորտ ստեղծելու փոխարեն։ Ինչպես պատմաբան Էլզա Մեդինա Իգլեսիասը ամփոփել է, դա երկու պետությունների մտքերի միասություններ։ Այն հիմք դրեց ավելի կանոնավոր դեսպանատները, հյուպատոսությունները և արևտրային կապերի համար։

Քաղաքականից մինչև մշակութային մերձեցում։ Օսմանյան կասության փլուզումից հետո 1923 թվականին հռչակվեց Թուրքիայի հանրապետությունը եւ ընդամենը 1 տարի անց Իսպանիան նոր պետության հետ զուգակրեց բարեկամության պայմանագիր։ Թուրք մեծ բանասերս Յահյա Քեմալ Բեյաթին 1929 թվականին Մադրիդ եկավ որպես դիվանագետ։ Պար Անդալյուս

Ռուսիայում, Թուրքիայի հեղինակ Բեյատնի կատարյալ կերպով ներկայացրեց, թե ինչպես սկսեցին միահոսվել մշակույթն ու դիվանագիտությունը։ Իրական մերժեցումը, սակայն, տեսանելի դարձավ միայն 1980-ականներին։ Իսպանիան դուրս էր եկել 40-ամյա բռնապետությունից և միացել էր ՆԱՏՕ-ին և Եվրոպական ՏՏՍ-ական համայնքին։ Թուրքիան նաև համապնդում էր իր կապերը Եվրոպայի հետ։ Այս նոր դարաշրջանի ամենաակնառու խորհրդանիշներից մեկը քաղաքակրթությունների դաշինքն էր։ Այս նախաձեռնությունը, որը 2004 թվականին առաջարկվել էր Իսպանիայի վարչապետ Սապետարոյի կողմից և համատեղ ընդունվել էր Թուրքիայի կողմից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության օրոք, հիմնավորված էր պարզ գաղափարի վրա, ավելի ու ավելի փոխկապված աշխարհում, որոշ հասարակությունների ավտանգությունը, զարգացումը և բարգավաճումը չեն կարող դիտարկվել մյուսներից անկախ։ Այս հիմքի վրա նախաձեռնությունը նպատակ ուներ ստեղծել ընդհանուր քաղաքական կամք, մասամբ պարքայելու արևմտյան և մամեդական հասարակությունների միջև նախապաշտամունքների, թյուրիմբրուների և բևեռացման դեմ։ ՄԱԿ-ը պաշտոնապես ներառեց այս նախաձեռնությունը 2005 թվականին։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր Լեպանտոից հետո։ Իսպանիան և Թուրքիան այլևս չէին գործում որպես հակամարտության դատապարտված քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչներ, այլ որպես երկխոսության կողմնակիցներ։

Այսօր 2 երկրների միջև հարաբերությունները տարածվում են կառավարությունների և դեսպանատների սահմաններից շատ ավելի հեռու։ 2025 թվականին արևտի ծավալը հասավ ռեկորդային մակարդակի, գերազանցելով 20.5 միլիարդ դոլարը։ Նույն թվականին ավելի քան 452,000 իսպանացի այցելել է Թուրքիա, Ստամբուլը, Կապադոկիան և Եգրանձովի ափը, դառնում են ավելի մեծ ժողովրդավարության վայելող հայրեր։ Սերվանտեսի ինստիտուտը գործում է Ստամբուլում 2001 թվականից, իսկ Յունուս Էմրե ինստիտուտը Մադրիդում 2018 թվականից ի վեր։ Թուրք հեղինակների սեքսագործությունները այժմ հասանել են իսպաներենով, իսկ իսպաներեն սեքսագործությունը շարունակում են հասել նոր ընթերցողների թուրքերենով։ Պատմական գործընթացը հանկարծակի անցում էր դեպի բարեկամություն, այն շատ ավելի բարդ և աշխարհական էր նաև։ Իսպանացիներն Օսմանցիները նախ միմյանց պատկերացնում էին իրենց հասարակության երևակայության մեջ, ապա սովորում էին բանակցել, ապա հաստատում էին երկարատև հարաբերությունը և վերջապես սկսում էին ավելի անմիջականորեն ճանաչել միմյանց։ Միջեկական ծովը, որը 16-րդ դարը դառնում էր և բաժանում էր երկու աշխարհները, դեռևս մնում է նույն տեղում։ Այնուամենայնիվ երկու ափերի միջև հեռավորությունը կարծես նվազում է։

Այսօր մենք գնում ենք Երուսաղեմ, դեպի երկինք բարձրացող ոսկեգույն գմբեթը։ Կարծում եք, ճարտարապետությունը միայն քարերից է կառուցված։ Կարծում եմ, այն միայն քարերի միջև չէ, այլ թաքնված է այս կառույցի երկրաչափության, լույսի և ձայնի մեջ։ Եկեք միասին ուսումնասիրենք։ Գտնվելու վայրը Երուսաղեմ։ Երբ հին քաղաքի նեղ փողոցներից վերև եք նայում, տեսնում եք Մեսջիդի Ալ-Ակսա մզկիթի ուրվագիծը, որը փայլում է իր ողջ շքեղությամբ իր ընդարձակ բակում։ Ոսկեգույն գմբեթը, ժարի գմբեթը, արևի լույսը կրում է ինչպես թագ։ Ժարի գմբեթի կառուցումը, որը պատվիրել է Ումայյադ խալիֆ Աբդ ալ-Մալիք իբն Մարվանը, սկսվել է 7-րդ տարի վերջին և ավարտվել 691-692 թվականներին։ Դրա կառուցման երկու ակնավոր դեմքերն էին Ռաջա իբն Հայվան և Յազիդ իբն Սալամա, երկուսն էլ Թաբիին սերնդի կարևոր գիտականներ։ Գիտականների առաջին սերունդը, որը

տեսել էր Մարկարեի ուղեկիցներին։ Այս կառույցը կառուցելիս ումայատները օգտվել են տարբեր քաղաքակրթությունների գեղարվեստական ժառանգությունից, ստեղծելով իսլամական նոր գեղագիտություն։ Բյուզանդական եւ Սասանյան արվեստի հետքեր կրելով, այս եզակի կառույցը դարձել է իսլամական աշխարհի ամենահին մեծ հուշարձանային ստեղծագործություններից մեկը, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Այս հուշարձանի գաղտնիքը, որը դարե շարունակ կանգուն է եղել, կայանում է նրա նախագծման մեջ, սկզբից ի վեր։ Այս դիզայնը պատահական հնդություն չէ։ Այն հիմնարար տարեից մեկն է, որը որոշում է կառույցի կենտրոնական դասավորությունը և ընդհանուր երկրաչափությունը։ Ութանկյուն ձևը շենքին հաղորդում է համաչափության և հասարակշռության ուժեղ զգացողություն։ Ժայռի գմբեթի կենտրոնում գտնվող սրբազան ժայռը շրջապատված է երկու համակենտրոն սյունաշարով օղակներով։ Ներքին օղակը պարունակում է 4 մեծ հենարաններ և 12 սյուներ։ Արտաքին ութանկյուն պատերը այս դասավորությունը միավորում են որպես ամբողջություն։ Այսեղ երկրաչափությունը պարզապես աչքի համար տեսանելի դեկորատիվ տարր չէ։ Այն անտեսանելի համակարգ է, որը կազմակերպում է շենքի տարածքը և ապահովում դրա ամբողջականությունը։ Այս ամբողջ մաթեմատիկական կարգի կենտրոնում կանգնած է բնական ժառ, 12-ից 18 մետր դրամագծով և գրեթե 2 մետր բարձրությամբ։ Այս ժառը կրում է մարդկության պատմության մեջ ամենախորը արմատավորված կրոնական հիշողություններից մեկը։ Իսլամական ավանդույթում համարվում է, որ Մարգարե Մուհամմադը այսպես երկինք է համբարձվել Միրաջի գիշերը։ Հրեական ավանդույթում ժառը կապված է Աբրահամի պատմության հետ։ Միշտեր քրիստոնեական ավանդույթներում Երուսաղեմի հին տաճարը և Սուրբ Վայերի հետ կապված մեկնաբանություն է աչքի ընկնում։ Շատ երկար ժամանակ այս ժառի օրում, սակայն, ժառի տակ գտնվում էր մի դատարկություն, որը հայտնի է որպես Բիր ալ Արվա կամ հոգիների աղբյուր։ Այս տարածքը դարի շարունակ տարբեր կրոնական պատմությունների թեմա եղել։ Երբ ճարտարապետության կենտրոնում տեղադրվում է այդքան մեծ բնական ժայր, այլ ոչ է փորագրված քար, շենքը սկսում է շրջապատել ժայրը, գրեթե պաշտպանելով այն։ Ժայրի գմբեթի նախագծման մեջ կառույցը բնական ժայրային կազմավորումը ուշացնելու փոխարեն այն ընդունում է որպես իր կենտրոն և ձևավորում է դրա շուրջը։ Երբ մենք գլուխներս բարձրացնում ենք այս ժառից, հասնում ենք գմբեթին, որտեղ մաթեմատիկական հանդիպում է երկնքին։ Գմբեթը, որը դրսից ոսկեգույն է թվում, ամբողջությամբ ոսկուց չէ պատրաստված։ Կառուցված լինելով փայտե հենարային համակարգի վրա, գմբեթը պատմության ընթացքում բազմաթիվ վերանորոգումների է ենթարկվել, և դրա արտաքին մասը վերանորոգվել է տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Այսօր հերվից տեսնող ոսկեգույն տեսքը պայմանավորված է դրա արտաքին մասի ոսկե ոցմամբ։ Մոտավորապես 20 մետր դրամագծով գմբեթը բարձրանում է կենտրոնական հենարային համակարգի վրա։ 4 հենարաններ և 12 սյուներ կազմում են կառուցվածքային դասավորության հիմնական մասերը։ Քաշը կենտրոնից փոխանցում է շրջակա հենարային տարերին և կառույցը կանգնած է երկրաչափական հասարակշռության մեջ։ Գմբեթը իրականում չի կրում երկինքը, այն հաշվարկում է, թե ինչպես կրել երկնքի ծանությունը։ Անավարտ կլիներ պատկերացնել, որ կառույցը միայն քարից և փայտից է պատրաստված։ Այսեղ լույսը նույնպես ճարտարապետության անբաժանելի մասն է կազմում։ Պատուաններից թափանցող արևի լույսը փոխակերպում է տարածքի մթնոլորտը, երբ այն հանդիպում է ոսկեգույն խրճանկարներին, վիտրաժներին և մարմարե մակերեսներին։ Այսպիսով, լույսը ոչ միայն լուսավորում է ինտերիերը, այլև տեսանելի է դարձնում ճարտարապետությունը։ Ճարտարապետները հաշվի են առել ոչ միայն պատերը և կամարների դիրքը, այլև այն, թե ինչպես է լույսը փոխազդում այդ մակերեսների վրա։ Բայց ինչ կասեք ձայնի մասին։ Մարմարը, ընդարձակ քարե մակերեսները, կամարները և կենտրոնական գմբեթը։
Այս ամենը ազդում է այն բանի վրա, թե ինչպես

ձայնը ազագանքում տարածության մեջ։ Գմբեթի տակ ատված խոսքը, որը նշվել է այդ պատի տակ, գմբեթի, որը ժամանակ ավելի երկար կմնա տարածության մեջ, անդադարացվելով մակերեսներից։ Այսպիսով, մեր ականջներով ընկալվող ճարտարապետությունը ավելացվում է մեկ այլ չափում։ Եկաչապությունը կարևոր դեր է խաղում իսլամական արվեստի և ճարտարապետության մեջ։ Ժարի գմբեթը պարզապես շենք չէ, այլ համամասնությունների շարք։ Այս եկաչապական կարգը, որը հիմնվում է մակերեսների վրա, ներառում է ժամանակի ծածկագրային տեսողական ավանդույթների տարրեր, միաժամանակ նպաստելով իսլամական նոր գեղագիտական լեզվի ձևավորմանը։ Իրոք, ժարի գմբեթի ճարտարապետությունն ու զարդանիշները վերաիմաստավորում են բյուզանդական և սասանյան արվեստի տարրերը, ստեղծելով եզակի տեսողական ըմբռնում։ Այստեղ եկաչապությունը պարզապես մակերեսային զարդարանք չէ, որը լցնում է տարածությունները։ Կրկնության, համաչապության և համամասնությունների միջոցով այն վերածվում է գեղագիտական ալբյուբենի, որը կարգի ուսուցումը, զգացումը դարձնում է տեսանելու։ Այս եկաչապական լեզուն, որը դարերի ընթացքում զարգանալու էր իսլամական արվեստում, ոչ միայն զարդարելու էր ճարտարապետական մակերեսները, այլև դրանք լցնելու էր ռիթմով և միասնությամբ։ Ժարի գմբեթի մասին իմանալու մեկ այլ կարևոր մանրամասնությունն այն է, որ այն դասական իմաստով մզկիթ չէ, այն հուշարձանային սրբավայր է, որը շրջապատում է և կենտրոնանում է իր սրտում գտնվող սրբազան ժարի վրա։ Պատմության ընթացքում տարբեր վարշակազմեր իրենց հետ կնեն թողել կառույցի վրա։ Աբասյան խալիֆ ալ Մասմունի գաղականության ժամանակ արձանագրությունները փոփոխվել են։ Երբ խաչակիրնը 18-րդ դարում գրավեցին Երուսաղեմը, սրբազան ժարը ծածկվեց մարմարով և կառուցվեց, վերածվեց եկեղեցու։ 1187 թվականի Երուսաղեմը վերանվաճելուց հետո Սալադինը հերացրեց մարմարը և խաչակրած ժամանակաշրջանից մնացած շատ տարեր վերականգնելով շենքի իսլամական ինքնությունը։ Օսմանյան ժամանակաշրջանում Սուլեյման Մեծը իրականացրեց լայնածավալ վերականգնումներ։ Ումայլյան ժամանակաշրջանի արտաքին խճանկարները փոխայնվեցին Իզնիկի սալիկներով, իսկ պատուհաններին ավելացվեց գիպսե ապա գեպատու։ Այսպիսով, ժարի գմբեթը դարձավ կառույց, որը կրում էր ումայլյան ժառանգության վրա օսմանյան արվեստի ուժեղ հետքեր։ Այսօր այս իզակի հուշարձանի պապանումը և կառավարումը իրականացվում է պատմական և իրավական հիմքի ունեցող ինստիտուցիոնալ կարծոցքի միջոցով։ Կառույցը գտնվում է Հորդանի Հաշիմյան հոգաբարձության ներքո, որը կառավարվում է Երուսաղեմի իսլամական վակֆների վարչության կողմից, հիմնադրամների կողմից, որը կապված է Հորդանի հիմնադրամների նախարարության հետ։ Հորդանանի կողմից աջակցող հաստատությունները վաղուց ի վեր նշանակալի դեր են խաղացել Երուսաղեմի իսլամական սրբավայրերի պահպանման, վերանորոգման և վերականգնման գործում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աղբյուրները նաև ընդգծում են Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթը Հարամ Ալ-Շարիֆի պատմական ստատուս քվոն պահպանելու անհրաժեշտությունը և Հորդանանի Երուսաղեմի հիմնադրամի դերը։ Միջազգային մակարդակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Երուսաղեմի հին քաղաքը և դրա պահեստները պահպանում է վտանգված համաշխարհային ժառանգության ցանկում, իրականացնելով որոշումներ և պաշտպանության մեխանիզմներ, վարի համաշխարհային ճանաչում ունեցող մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու համար։ 2026 թվականի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեն որոշեց, որ Երուսաղեմի հին քաղաքի և դրա պահեստների կարգավիճակը համաշխարհային ժառանգության ցանկում կմնա անփոփոխ։ Այսպիսով, վարի փաստացի պահպանումը և միջազգային մշակութային ժառանգության պաշտպանության համակարգը իրականացվում են միաժամանակ։ Այս միջազգային իրավական կարգավիճակին և պատմական խնամակալությանը չնայած, Երուսաղեմը և Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթը շարունակում են մնալ լուրջ լարվածության և միջամտության վերաբերյալ բանավեճերի թեմայի պատճառով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բանաձևերը ընդգծում են Հարամ Ալ-Շարիֆ Մեշիտի Ալ-Աքսա մզկիթի պատմական ստատուս քվոն հարգելու և վարի մշակութային ամբողջականությունը պաշտպանելու անհրաժեշտ

0: ծնա։ Միևնույն ժամանակ սուպվարի համալիր կրոնական ծեսեր եւ օգտագործման հետ կապված լարվածությունը նույնպես միջազգային պաշտպանության օրակարգում են։ Այս լարվածության ընթացքում տարբեր ժամանակներում բացասցվել նաեւ պայեստինցի մուսուլմանների Մեշիտի Ակսա մսկիթ մուտք գործելու սահմանափակումները։ Երուսաղեմի եւ Մեշիտի Ակսա մսկիթի հոգեւոր կառուցվածքի եւ պատմական ինքնության պաշտպանությունը նշանակում է պաշտպանել ոչ միայն ներկա, այլև ապագա սերունդի ընդհանուր ժառանգությունը։ Հետևաբար, Սուրբ Վարի պատմական ստատուս քվո իմիջև մշակութային ամբողջականության պաշտպանությունը մնում է միջազգային պաշտպանության մեխանիզմների կարևոր թեմաներից մեկը։ Այս բոլոր ճնշումներին չնայած, ժարի գմբեթը վեհաշուկ կանգնած է նույն սրբազան վայրում ավելի քան 1300 տարի։ Դաշտաշրջանները են փոխվել, քաղաքները ձերքից ձերք են անցել, ճարտարապետական վերականգնումներ են իրականացվել։ Սակայն դրա կենտրոնում գտնվող ժայռը և այն շրջապատող եզակի եկաչապական դասավորությունը դարերի ընթացքում պահպանել են կառույցի հիմնարար ինքնությունը։ Ժայռի գմբեթի ամենամեծ գաղտնիքը թերևս այն է, որ այն կրում է ժամանակի ծանությունը, այլ ոչ թե քարի ծանությունը։ Հարգելու կնդիներ, հաջորդ դրվագում մենք կիշնենք որոշ քաղաքների քարե փողոցների տակ գտնվող մութ թունելները։ Մենք ուսումնասիրենք այդ դարաշրջանի պաշտպանական համակարգերը եւ այս դարաշրջանի պաշտպանության ժառանգությունը։ Շուտով կհանդիպենք, մինչ այդ հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները եւ թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ